گالو مسکرالو محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات. ساتھیو آج کا اس حسین راتری کا میں شروعات کرنے والا ہوں بھارت رتن کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی کا گایا ہوا یہ اتی سندر بیان. ایک کمپونیر دا دور پرانے زمانے کے مہان سنگیتکار میسترو انیل وشواس جی. تو مل کے سنتے ہیں یہ اتی سندر بیان ایفر گرین سانگ ایڈیار اینٹ فیرتخ. ایک دل کا لگانا باقی تھا.

ذکر ہوتا ہے جو قیامت کا محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے ہیں. From the movie Mile Off سے آپ سنیں گے, The Mighty مکیش جی آپ کو سنانے والے ہیں.